دوستو چونکہ أس اکثر کلچرچ کت کر امی ثقافت اک اہم حصہ سن موسیقی تہ اد سہ لیلا آجن آئے بت غزل آگمہ آکر آم ساری سانہ موسیقی ہن مختلف باوت ویری انٹرسٹنگ مے پیو یاد تحقیق دان ون زکس کلس اگر نقدل ہلکہ ہلکہ موسیقی چلاوان روزو سہ کل زیادہ زیادہ بوٹھان تو ثر پھل دان تو دپان موسیقی انسانس تہ کم کم دد بلرا یا زن میڈیکل سائنس تہ ریسرچ کران زی کیا واقعی میوزک اکس بیمارس جل جل ٹھیک کرنس مز مدد کران ویسے تہ اگر وچھو گیون سانہ زندگی ہند اک سہ حصہ یت مز انسان سورے دکھ تو دود مشرت ولسنس یوان مے باسان تہ تسو ات کت ستفاق تھوان